0: it's in line with the cosmic kind of vibration. Så då blev jag så glad när jag läste det.
1: Kom
0: igen! Det blev lite så här glad i spönneflaggorna. Oj, nej.
2: What?
0: Elias. Ta. Så, stämmer. Jag frågar Torik, ska du ha unna där?